0: kaže stani, stani.
1: Meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa. Poja stegne kad dodam gasa. 1,60 m, a bulja strašna. Kaže stani, stani.